0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5 MHz, FM stereo.
2: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
3: Srećno punoletstvo sestri Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ostvare. Žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iskriva je. Ujedno ujaku Zoranu, ujni Danijeli i bratu Stefanu srećno veselje.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Srećno punoletstvo sestri Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ostvare, žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iskriva je ujedno ujaku Zoranu, ujni Danijeli i bratu Stefanu srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo sestri Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ostvare. Žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iskriva je. Ujedno ujaku Zoranu, ujni Danijeli i bratu Stefanu srećno veselje.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Srećno punoletstvo sestri Tamari Popović iskrivaje i da joj se sve želje ostvare, žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iskrivaje. Ujedno ujaku Zoranu, ujni Danijeli i bratu Stefanu srećno veselje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećno punoletstvo sestri Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ostvare, žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iskriva je. Ujedno ujaku Zoranu, ujni Danijeli i bratu Stefanu srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo sestri Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ostvare. Žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iskriva je. Ujedno ujaku Zoranu, ujni Danijeli i bratu Stefanu srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo sestri Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ostvare. Žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iskriva je. Ujedno ujaku Zoranu, ujni Danijeli i bratu Stefanu srećno veselje.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Srećno punoletstvo sestri Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ostvare. Žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iskriva je. Ujedno ujaku Zoranu, ujni Danijeli i bratu Stefanu srećno veselje. A

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo sestri Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ostvare. Žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iskriva je. Ujedno ujaku Zoranu, ujni Danijeli i bratu Stefanu srećno veselje.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Srećno punoletstvo sestri Tamari Popović iskrivaje i da joj se sve želje ostvare, žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iskrivaje. Ujedno ujaku Zoranu, ujni Danijeli i bratu Stefanu srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo sestri Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ostvare. Žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iskriva je. Ujedno ujaku Zoranu, ujni Danijeli i bratu Stefanu srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo sestri Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ostvare. Žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iskriva je. Ujedno ujaku Zoranu, ujni Danijeli i bratu Stefanu srećno veselje.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Srećno punoletstvo sestri Tamari Popović iskrivaje i da joj se sve želje ostvare, žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iskrivaje. Ujedno ujaku Zoranu, ujni Danijeli i bratu Stefanu srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo sestri Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ostvare, žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iskriva je. Ujedno ujaku Zoranu, ujni Danijeli i bratu Stefanu srećno veselje.

0: Vladimir Circi radio.
1: Srećno punoletstvo sestri Tamari Popović iskrivaje i da joj se sve želje ostvare, žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iskrivaje. Ujedno ujaku Zoranu, ujni Danijeli i bratu Stefanu srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo sestri Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ostvare, žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iskriva je. Ujedno ujaku Zoranu, ujni Danijeli i bratu Stefanu srećno veselje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećno punoletstvo sestri Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ostvare, žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iskriva je ujedno ujaku Zoranu, ujni Danijeli i bratu Stefanu srećno veselje.

kuća djeda pokojnoga. Ja sam unuk njegov, živim u tuđini, dovelo me srce

prevalio pute, evo slika čedovi od starosti žute, daleke sam starino, prevalio pute, evo slika čedovi